0: Alternatiflerin İran.
1: Hig Reza Pahlavi.
0: Alternatiflerin İran.
1: Hig Reza Pahlavi.
0: Demokratiflerin İran.
1: Hig Reza Pahlavi.
0: Demokratik.
2: یک بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبر را خواهد بود. وقت شما خوش.